వెళ్ళి జనాబ్ రింకు దగ్గర గానబా సందర్భ క్యాన్సల్ దామప్ప టిక్ టాక్ బాంది లేగొంత ఇదిలి హుషాయిరి జమా ఖఖన శ్వాఖ షాయిరి దాసి మాయారి నదా నదా బదలు او بل سندرا اب تپلے کو بیک گراؤنڈ کی بتا سو رے وہ ملنگ یارا او بل دے چھ ادا ٹکدا فیضا وگمے وگمے قسمت لی رضا سے سندر دروالا خا دروالا او کھے چھ گڑے زبردست سندر شوا